الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Ondo toko, ombe katangkangan dino. Ohi van toko, domo bos kotohuadan. Montok tuhun ngavi, imina nakadai do toko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onu no po bos I pohomuson, nga miagahi olati, ino no po nga kotohuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakadai nga pono kotohuod no, om po bos no, kotohuadan. Kotohuadan.